0: Radio.
1: Jag har varit med och sagt nej. Och det var en människa som förolyckas väldigt mycket. Och mamman kommer och vill se honom. Men då sa jag ifrån. Helt enkelt sa ifrån. Hon har aldrig fått sett honom. Jag också skulle ha blivit ovän med henne som aldrig fått sett honom. Så illa var det. Den människan gick inte att svepa. Gick inte att svepa. Gick inte att svepa. Gick inte att svepa. Gick inte att svepa. Det går att svepa. Och svepa. Då svepte jag. Men var det då så att det kanske bara inte fanns ingenting att svepa? Ni ska minnas om sådana var. För det var många som kom och frågade mig. När var det bilolyckor och sånt, så de visste de anhöriga att det var väldigt sargat. Väldigt sargat. Väldigt sargat. Som ett fall det är när kommentanter ville lägga blommor i handen på en död. Det fanns inga händer. Det fanns inga händer. Jag la dit blommorna, men det fanns inga händer. Jag la dit blommorna, men det fanns inga händer.

Hur många har inte jag sagt åt? Här får ni. Kremera mig, kremera mig, kremera mig. Nu har jag ju en grav på Idnors kyrkogård. Kremera mig. Nu har jag ju en grav på Idnors kyrkogård. Men jag ångrar mig ibland att jag har en grav. Men sen måste ju även mitt barn, mitt barn då. Men nu har jag ju att kremeras. Gör en jordbegravning. Och inom ett år så tar vi upp den döde. Inom ett år så tar vi upp den döde. Och inom ett år så tar vi upp den döde. Bjud man på kaffe.